ona mo go tsetsa tshela mo go tswa ga tsa re tia a re mo nantsa ntsho ga mo na tima ka ga fa mana a re ke itukisa mo go tswa ga ke a pulukwane a re ke a pulukwane LT te ke itukisa ka nqenana wena hm bale mo go tsa ke ona mo nne le re tsa mati mo nne mo go tswa ga go he go go da ba tsene tsa wena di bona tsona ka mo go tsela mo futo mo go jwa mo tswa ga hm ke se o se tsa be mo bo jwa ga ke eng se o se etsang bimo ba mofuto o jwale mamedi wa ka go ukwe fela monono kapa o ka ema le ba lelapa nokeng ba re khona ba lelapa tšhelete ya mofukina la o kee tšhelete ya mmapokola mane mmapokola a sa lesio kapo ga pokola a sa lesiko mono mokolota o tla guta o tla ya lapeng la gae bo o fitlhe gore tšhelete e le ke mokolota yona ke ena mme wa pokola ka bo ntate mapokola hey eh ke se ka se tsa wena wena 0785951 mo tsaka 0785951 mo tsaka go bona se pule ramhlokwana mo khotsi wa ka nhlati ke bona mo khotsi wa ka 0785951 mo khotsi 0785951 ke molo ring he o gomela molaetsa tima medu ya ka gomela molaetsa tima no hleka go 0785951 ke WhatsApp ya rona eno esa phone le ngwana mamedu ya ka wa le kwa FM 91.0 megahertz skim soccer ke tsena flaka khutla.

0: tseno ke dikhang tsa le kwa FM wa mkitso le mo wa motse e di tshegeditswe ke le kwa Funeral Solutions ammoho le True Voice 016 Media.
1: Kelebo wa mteleji wa le kwa FM ditaba ke tsa mepedi ka le lemela sepedi babedi ba ba ka polao ya jabulile ntimba letse gorong ya bo masterata ya Boksburg maabane morao ga go swara mabapi le molato wo ba ba lebane le ditapolao ye e rulagantšego e sepele le go fenya mafelelo a toka setopo sa mtimba se hweditswe ka gare ga naga ye e bulegilego gausi le villa liza extension 4 ka la lesomešupa lewedi basadi ba babedi le monna ba ile ba swara ke unit ya Gauteng ya dipolao ba hlakanelwa mafelong a beke ba tšweletšego gorong maphodisa a re molato kgatlhanong le mogononelo wa monna ga se wa ngwadišwa dikgopelo tša semmušo tša basadi ba babedi di tla theeletšwa ka laleng diphala ba bolegong ya go fihlileo motlatša mokhomišetšhaba wa maphodisa Lieutenant General Sikili wa polao ya e ka ba lekhutlotharo ya o re melato ye mengwe ye seswao tša basadi